0: Bos, api, api, api.
1: Jawa kok diem dah.
2: Ya, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.